0: Рекламодавчі клейпадає.
1: Сахмальні клейпадої не постові дебесота. Білива хренуватому сніделіс літо суперкунія. Вінес пітінню кріпчу. 5-9 метрів пер секунді. Температура нахті 16-18. Діна 21-23 слайпсні. Щолумос.